som ga oss låta Håpløs på NRK MP3, og nu tenker jeg vil det at vi skal ta energien opp et hakk. Samtidig så ønsker jeg å si god morgen, enten du på vei til skole eller jobb, eller hvor enn du hører på fra. Nå skal du få Oh My God. NRK.

Det er Gracie Abrams og hennes låt That's So True, og I dag så har Gracie Abrams bursdag og blir 27 år, og deler du bursdag med hus og gratulerer med dagen til deg også. Og har du ikke bursdag, så det koselig at du med uansett. Nu skal du få en ny låt. Her Sexual på

0: Swank Mommy. Agnes Baddy ser på NRK MP3 med meg, Vilde. God morgen. Jeg har bestemt meg for å ikke la være påversk humøret mitt I dag. Så enten det grått eller fint der du så skal jeg prøve å sende litt sol gjennom musikken. Nå skal du få Afraid to Feel.
1: MP3.

Det sang Elle Papi. Håper du har en fin mandagsmorgon. Det meg, Vilde, som på plass og står opp I lag med deg. Og nu så skal vi til guttene I Bausa, som jeg tror har hatt en drømmesommer. Det så I hvert fall sånn ut på Instagram. Hvis jeg husker riktig, så tror jeg de var og spilt I L.A. Los Angeles, everybody. Og det jo ikke så rart. De har jo bestemt seg for å begynne å synge på engelsk, og det var riktig. Nu skal du få låta deres Magnetic, som får opp humøret.

Balenciaga og David Mokel sin dans på bordet. Endelig morgen. Og jeg våkna i hvert fall av den låta der. Den kom nemlig ut det året jeg var russ i 2022. Så du kan jo tro hvordan minnet den bringer. Neida, det var ikke så ille. Det var veldig gøy, bortsett fra at jeg fikk kyssesyka. Så det var ikke akkurat noe å skryte av den russetida der. Nå skal vi til årets vinner av Eurovision. Vi sønger om Bangaranga. Her er Dara. Og så håper jeg du har en fin morgen.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Og der klokka 11. God mandag til du som hører på. Det meg, Klara, som jeg på MP3 i dag. Jeg skal være her helt frem til klokka 2, som betyr at det blir 3 gode timer sammen med meg. Det blir god musikk. Her Topic med låta Breaking Me.

Det altså to låter der som har blitt smelta inn I hverandre til en slags club remix. Du skal få høre dem en gang til. Du skal spille den en gang til, så hvis du sleit litt nå I sted, så må du rett og slett bare spisse ørene dine, for det siste gang du får høre lyden.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara.
2: Det er meg, Klara, som er her på MP3 i dag. Jeg skal holde med selskap i en god time til, frem til klokka har blitt to. Og selvfølgelig leverer jeg på masse god musikk. Her er Beethoven og låta Barcelona.

0: Jason Derulo, The Never Let You Go. Kan man lage middager under 50 kroner?
1: Absolutely.
0: Ja, det sier du, Sandra Storm, men jeg tror ikke helt på deg.
1: Nei.
0: Jeg tror du ljuger.
1: Det fordi
0: du
1: ikke har lest boka mi, da.
0: Selvfølgelig. Ute med ny bok, matinfluencer Sandra Storm på søk til oss. Boka heter jo Middag under 50-lappen. Ok, fortell meg. Hvordan det mulig?
1: Ja, du må jo først og fremst planlegge middagene litt, og det har jeg gjort I boka. Og I
0: så man får liksom sånn ukesmeny liksom I det her?
1: Du får månedsmenyer. Du får to månedsmenyer til under 1000 kroner per meny, med en fullkommen handelliste. Jeg skal vise deg her.
0: Nei,
1: I ja, boka? Ja da, så har jeg til og med sortert handellista utifra hvor du finner maten I butikken.
0: Nei!
1: Og så det menyen her.
0: Wow!
1: Så du får jo det, og hvis du tar noen smarte grep, som for eksempel å kjøpe frossen kylling, frossen laks og hermetikk og diverse, bruke de rimeligste grønnsakene I butikken, så kan du få laget ganske mye digg.
0: Men sånn som, nå jeg ganske heldig. Jeg homofil, jeg single, jeg har det bra, jeg har en OK lønn, alt dette. Likevel så bruker jeg ganske, altså jeg sparer så mye på mat jeg kan på en måte, samtidig så liker jeg norske råvarer. Det som viktig for meg. Og jeg synes det vanskelig å lage billig mat på en måte. Når jeg trener så mye og spiser alt det jeg skal, det sånn at I middagene her, da det nok for meg også, liksom? For en 34 år gammel gutt som trener ganske mye, liksom? Eller må jeg øppe litt?
1: Det mer

0: Sara Larsson, Never Forget You. Og nå skal vi teste Sandra Storm I Dilemmas. Now I'm on the way back. You're listening to Drive Time. MP3-klubben med Martin. Fra klokka to, alle hverdager. Du sa I stedet du glad I dilemmaer, Sandra.
1: Ja, men jeg litt nervøs nå, kjenner jeg.
0: Nei, men ikke vær det da.
1: Ja, du litt løs kanon, altså. Jeg vet ikke det.
0: Nei, jeg har faktisk funnet matdilemmer til deg.
1: Ok.
0: Som handler om det. Og så det sånn du her da, fordi du har gitt ut bok, og du matinfluencer, så la oss se nå da, hvor god du på det her. Ok, bare for å spise nydelig gourmetmat som koster 500 kroner per måltid, eller kun for å spise retter til under 50-lappen resten av livet. Ref boka di som koster da. Du har laget en bok med middag under 50 kroner.
1: Ja, nå blir jeg hypocrit, men det blir gourmetmat I 500 kroner dagen også.
0: Det blir det, ja.
1: Det litt sånn det nå.
0: Fader, ok. Dilemma nummer to, aldri mer for å bruke krydder og saus. Eller måtte ha en tesje supersterk sriracha-saus på alt du spiser. Altså, aldri krydder og saus og sånn, eller sriracha på alt.
1: En tesje går fint, altså. Jeg tåler styrke. Så det blir en tesje sriracha på alt.
0: Da smaker alt sriracha resten av livet, da.
1: Ja, men tenk å ikke kunne bruke krydder, da. Da smaker alt ingenting resten av livet.
0: Ja, men sushi digg sushi, liksom.
1: Ja, skal jeg spise sushi resten av livet? Kylling uten krydder, altså guru. Egg uten salt. Ja, nei, det går ikke.
0: Dette et gøy dilemma for deg, fordi, jeg vet ikke, handler du maten selv og sånn?
1: Ja, hvem ellers skal handle for meg?
0: Nei, vet du om du bruker Oda eller noen sånn hjemmelevering?
1: Åja, nei, jeg bor jo midt I byen, så, ja, så du handler. Tuster ned okay. til meny eller kiwi.
0: Altid måtte handle matvare på matbutikken klokka 7 om morgenen, eller måtte handle klokka 10 på kvelden?
1: Sånn rett kanskje stenger, klokka 10 på kvelden, for jeg orker ikke å stå klokka 7 for å handle hver dag.
0: Greit. For du ikke noe, du ikke en morgenfugl?
1: Jeg kan være det, men liker å slappe litt, altså, for... Våkner.
0: Her kommer siste. Du klar? Spise en kjedelig grandiosa hver eneste dag, hver eneste fredag I 5 år, eller måtte lage en 3-retters middag hver eneste dag de neste 5 årene?
1: Da blir det grandis, altså. Jeg sier ikke nei takk til en grandis. Lage 3-retters hver dag, da har jeg ikke liv, da.
0: Sier du høyt nå at du liker grandiosa?
1: Ja, pepperoni.
0: Altså, det jo rare. Vi har jo hatt dilemmaer her på radioen, hvor jeg har spurt lytterne våre om grandiosa og sånn. Folk elsker grandiosa. Men det jo ikke en fun fact engang, det bare en fact. Jeg hater grandiosa.
1: Jeg kan ikke huske sist jeg spiste grandiosa. Det må jo ha vært 5 år siden, kanskje.
0: Jeg kan huske sist. Da bodde jeg I Trondheim. Det var 2018 eller 2017. Så stod man og lagde grandiosa utenfor butikken. Så var det sånn smaksprøve. Da tok jeg en lite stykke. Det var siste gang jeg
1: spiste. Det var siste gang du har traumer.
0: Sandra, nå skal du få musikken fra Beyoncé.
1: Endelig.
0: Den her har du ønsket deg.
1: Ja.
0: Eller, du ønsket Beyoncé, så sa jeg, kan jeg få velge låt?
1: Ja. Så vi møttes på halvveien da.
0: Og så sa jeg, da må jeg ha Daddy's Lessons. Ja. Å, fy søren.

0: daddy said shoot.
1: Det är Beyoncé och det är Daddy's Lesson på NRK MP3. Martin är radion din. Sandra Storm har besökt oss. Ja da, alle hos vil høre Beyoncé. Jeg vil høre Daddy's Lesson. Fått melding I appen på radio, Sandra.
2: Ja.
1: Til deg.
2: Ok, til meg.
1: Ja, eller Magnus skriver her I appen på radio. Han skriver, kjøttdeig, ferdig potetmos og løk til middag her. Regne med den retten står I kokeboka.
2: Ikke helt, men det hørtes veldig godt ut. Nå ble jeg litt sulten.
1: Ja, det altså ble det.
2: Ja.
1: Det jo godt, og spesielt hvis den der, og det ferdig potetmos, Magnus.
2: Ja, ferdig potetmos går ikke an, altså.
1: Du, det synes, det må jeg si. Det smaker jo ikke noe, eller?
2: Det smaker...
1: Nå høres jeg pripen ut, da.
2: Nei, men vi litt pripen. Vi får være litt matsnobbe her.
1: Ja, men det matsnobb? Fordi jeg mener jo helt ærlig at lillesøstra mi, hun mener helt ærlig at Toro tomatsaus smaker bedre enn hjemmelaget tomatsaus.
2: Men vet du hvorfor?
1: Nei, hvorfor?
2: Det barndom og nostalgi for henne. Og da det ingenting som kan slå det. Litt sånn som når du har sett en tegnefilm fra barndommen, så du veldig sikker på at det den beste. Så det jo noe bedre teknologi nå, men den best for deg, for det minner om barndom. Akkurat så, det samme med Toro.
1: Åja, så du... Har du vokst opp med Toro tomatsaus?
2: Ja, ja, ja.
1: Og du synes det godt?
2: Nei, jeg har traumer.
1: ja, for jeg synes ikke det godt.
2: Nei, jeg synes ikke det godt heller, men kanskje det var godt for søsteren din da.
1: Ja, hun elsker det.
2: Ja.
1: Så når jeg borte, så lager hun seg tomatsausen hjemme.
2: Endelig. Nå liksom matsnobben borte. Nå kan jeg rive meg løs, spise grandis. Og...
1: Du får meg til virke som krøll av det vil, liksom, skjønner du?
2: Nei, da, jeg like snobbet som deg, så det går helt fint.
1: Jeg sa det her høyt på luft, altså. Ja, ja. Ja, ja, det vet dere det. Det ingen hemmelighet. Sandra Storm, altså, matinfluencer. Du ser jo, du egentlig følger med på influensere, på TikTok og Instagram overalt. Og så du da ute på boka Middag under femtelappen. Dette kan være et godt tips til folk som sliter med nettopp det der. Hva skal jeg lage til middag? Og klare med å lage billige middager?
2: Ja, det det. Her har du handlelister, her har du middager, her har du budsjetttips, og det passer for single også.
1: Det jo liksom mye å spare på mat. I appen NRK Radio spør vi hvor mye penger bruker du på mat I uka? Den avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte. Akkurat nå svarer 52%. Luksusfellen aner ikke kortet bare tappes I hytt og gevær.
2: My people.
1: Gjør du det samme?
2: Ja, ja, ja.
1: Å, ja, du gjør det. Ja. Ja, jeg jo ganske god, altså, vil jeg si.
2: Ja, ja, ja, ja. Ok, rytta. Det liker vi.
1: Takk for at du kom, Sandra.
2: Jo, takk for at jeg fikk være her. Det var veldig koselig.

0: Sam Smith på NRK MP3. Det Martin her, radioen din, og nå skal vi I gang med det her.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Det sånn at det Sandra Storm, matinfluencer, har faktisk ikke gått denne. Hun hos oss fortsatt. Og nå skal du testes I ja- og nei-leken.
2: Yes, jeg gleder meg. Jeg har blitt holdt gissel her I en time nå, så det...
0: Du sa så. Vi tålt gissel hos oss. Ja, ja. Det får være.
2: Beste stedet.
0: Følg nøye med nå, Sandra.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
0: Reglene forstått?
2: Det forstått.
0: Bra. Og som alltid, du som hører på, med som dommer for å sjekke om Sandra svarer riktig. Nå litt sånn ekstra spent. La oss se. Og vi sier play.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Det mandag I morgen?
2: Det det ikke.
0: Liker du taco?
2: Elsker taco.
0: Har du vært I Mexico?
2: Aldri vært, men har lyst.
0: Hvorfor ikke?
2: Fordi... nei, jeg har ikke hatt muligheten enda.
0: Og der kom det
2: nei,
0: meget.
2: Der kom det
0: nei! Ei, Sandra!
2: Ja.
0: Det var nesten da.
2: Det var nesten.
0: Mm. Bedre lykke neste gang som vi sier.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, nå må du, skal du gå nå, eller skal du bli her fortsatt?
2: Jeg kan bli en time til, ja.
0: Jeg elsker det. At gjestene bare her fortsatt. En ny runde med Jan Eileken skjer I morgen. Kvart over fire. Og her nå. Nå det bare glede seg, for nå, det her bra.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: heter Martin. Praktikant Åsa er med også.
1: Ja, det jeg.
0: I dag tidlig startet jeg dagen med å møte opp til en ikke tannlegetime, men en legetime. Og så var ikke legen der. Så jeg måtte få ny time. Å, drittdag altså. Og hva gjør man da når legen ikke der? Får man kompensasjon, eller hva får man da? Ingenting visst nok. Men hva kunne du ønske deg at du fikk?
1: Det har vi hatt en avstemning her på NRK Radio-appen, og det hele 50% av dere som sier at legen burde betale 350 kroner rett inn på konto.
0: Ja, det har vært helt... Det har vært deilig det.
1: Men... Og så det 30% som sier ingenting, det kjipt noe sånt skjer. Og så det 20% som sier... Jeg må få rabatt på neste time. Og så det null person. Null person, faktisk.
0: Ingen person.
1: Null stemmer på krav på gratis kaffe og bolle på venterommet.
0: Ja, ja, ja, men jeg kan skjønne, det på det. Man vil jo ikke sitte på venterommet.
1: Det sånn trøstepremie, liksom.
0: Ja, dårlig premie. Jeg skjønner det. Ok. Herregud, morsomt. Appen NRK Radio har jo masse avstemninger hver eneste dag. Har du ikke appen, så laster du bare den ned, og så... Ja, så bruker du en... I morgen er det tilbake. I morgen skal jeg sende direkte fra Lillehammer til deg som hører på. Men vi det samme da, altså. Åse skal være her i hovedstaden, så hun tar seg det. Jeg tar meg Lillehammer. Så blir det.
1: Det blir bra.
0: I morgen vurderer jeg å ta toget til Lillehammer for første gang.
1: Oi.
0: For jeg har kjørt bil hver dag nå, men jeg vet ikke om jeg tør. For det toget går jo aldri på tida.
1: Jo da.
0: Ja, men det obligatorisk oppmøte i morgen.
1: Men da tar du det ekstra toget. Ta et tog før.
0: Et tog før? Åse!
1: Det det jeg blir fortalt hele tiden.
0: Ja, da må jeg stå på klokka 6 i morgen, eller?
1: Ja, dedikasjon.
0: Skal jeg sitte på... Skal jeg... Åh.
1: Skal jeg sove på toget?
0: Jeg vet hva, jeg orker ikke der. Uansett da, vi i radioen i morgen, så vet du det. Det gleder vi oss til. I morgen tidlig vekker vi deg altså med endelig morgen. Og så jeg klar og plass klokka 11. Og da har vi alt klart, har vi ikke det? Her Bausa da.